Anna Linnet fra hendes Marquisat-tid her var under den hvide bro. Og så Jeff Lynne, jeg øller musik fra Electric Light Orchestra. Her er Mr. Blue Sky her på Alfa.

Just Can't Get Enough, Depeche Mode. Og så er det fantastiske produktion her fra Queen. Freddie Mercury i spidsen for Queen og You Don't Fool Me.

Tøsedrengene, Maria Bramsen og Anne Dorte Michelsen. Og nummeret her fra Tøsedrengene hedder Slip det fri. Og så er det Blondie med Debbie Harry og One Way or Another her på Radio Alfa.